ponašam se ko čarobnja, iz jednog svijeta u drugi skačem, biram zemlje i režime sa daljinskim